0: ariko hari amari bana maiko posanko eta beste jarriko da ta kota ondo izan dut I amari bana pare dizu kantzeko kitxu
1: oho ibiza bako kale baitori
2: kiko sala sala otezenako
0: Baina ekin zara da miraren baile baliko, eken nara txeriatik inoziru txizaru sosteka gari harikara kuntzen badira.
2: Zuegi bane usietan, zuan furtna txeri, lago soste txeru hiri unza. Nesna vitamin, maiz, fiber, nesprokin palea ekonomi baita gara, zuegi zai hausi furtzen punta ditu. Hiri un, lago soste txeru hiri, Azokat eta preocupa dugu ustabara, dolorak, horrorak,